0: tie fro me mama chopping so radio 104.7 na muti trade up kwa me ene nanano msama father roma ye free na watch for frase me jeri se obia ehu ye ye na yakopa se so ade na watwi ya cheye na oye yakoma so ade nyina amaye sanso na ye da ye ra sante nyina se nti ene ye tibe bi na dama to watintim kasa fidi se mfanti asie nkabo modo no kra emra ye nyina yasetin nti wo ha watete ni amane bi a bonem no bomodin so be ramen shi ahimfie ni wahwehwe masam fo chi akwan ye pebo apewo ha ne pumasi bram ye nyina ya tena sumdwe kroye ene enkabom emu etiafo jo sembi esinsin riem ni abohu de rabababababam ye busumi a ye bom ni ye world drug abuse month men kanisa a ye bo indubone hunum hu devrom enti ye bo hu devrom so de ni ehwe se ye bema efuturo nkyerekyere ni atenetene akọ ye fiefie mi edwuma nkronketoa ene akesiem se ne ebe ya ye ma ye papa no mi eduanu mi ekrunum ona ede won hu akọhye adubone num no ye hwe se ni dasuo bi wo ho ana na afi nso ye ma ene ebusua no ma epese ye di hu ye hu ram nso so no efuturo atenetene ni akwankyere bi wo ho nso a ye de ama wo mu ye ma mi a afi bia wo ba kotokofia ha ye opem so radio masem dwumadie so ebe tutu ye futenetene ye kyerekyere ye ema ye hu endubone nso sanso boni a ede ba ye yasetene ene ebusua no nyina so no afi wasan ayiniti ewofia na nye obi asɛ mia menwi abena papa bi abena menu papa pa abena fo de sɛ bi bru woti so obi de abena na wa wo hu so ye abena mpa ene ma de nyina owu ayire abena menu de ka ho ne jizo wa de ka ho owu ayire abena menu de ye
1: Adofo,
0: ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mm-hmm. Ene, mi nwia bayi, o wahani, mwa ye fe ye, e sani, mi mapa wo ye, ni jie, ni nkabo mwa, de bra, bre ni pasi tere mno, nyami, e shira no. Tia tia fwa, bo mwade inso obe pre obi, no anon suwe ti obi. Mwa dine fidi ena tuwa, pipso radio 104.7. Na wetie, nkwa mwa yebe chuchu ya fa, indubone mwi. E sani se indubone, ne e ya jinsa mwa. Ene, asa fudie, midru ha na me rafo. Mwudi friza yon school, mu honum mi so na safa bonte so ne wo mi dade so aba ne wo mi na ri eye bu nsam tawa ana taba taba no na mi nim se afro mu ho yi subi na eja ho ana ewo papa bi odi control no odwia ahwede no ewo nana ona enum ndubane no ekwoche num ena wudru asafo a etan post office o efie nanim ho pɛ ɛna ayi pragiafo no sɛ sɛ kura metimi akasa wo fa pragia wa asafo ayɛ careful ɛyɛ fiada ne memne de ya ya pagi pragia ya pake pragia ya na ye de atwa ye nim ahia ɛna rider bia ne vi esi nano ɛwɔ asafo post office ɛna makasa mu maka meka wan prebe na ye wɔ wɔ nom ɛnie me hu sɛ police ni bia fa hɔ me hu sɛ mpani

0: 0244-774282 and 0245-616336.
1: Midima for Herbal Clinic.
0: Udima for Nwa.
2: Brasiani Kasade, na manyofodi petumi. Wonya wi ana atoni ahomaso. Omeka kyo se odo maano. Omane da ona komaso. Wadwo ho bisa se, adenti na Ghana school bia ni onma yema omofra. Nemu wabrutre no do omako on school. Ya yare se bia no onma ope. Onya ri abrutre na okope ayarhwe. Se amonyokuo no timi ye manifesto a, adena won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu omane nyina. Yo petumi edisika na eto. Yo koto abasi ya amani sika. One two. Edwa na ye di. Ana oman e na ye chichire. Midi ndi Kofi Buachi. Shamon Kwantanaso Opemso Radio 104.7. Ajuada kusi fiada. No miensa kusi nunsia. Na yanjunji and suma dimpuntio bebre kumasiman. Asantiman and Ghana man. Opemso Radio. Yes, sum. Yes, sum asantiman.
3: Etefo meda masese mo ma meje aboafo enkrato ensam hawo endubone ne ne ekwaso ne nkofo bi zuma target wo na anu bi ko yi ba ko atade eno so customs echi o children's park echi honum no omukọ numa ebinum ya ba adwuma yefo obo si avro ya tade na seju sini bi esi wo na na anu bi omuhye omujefo ena nipa ni se abra we dey yesero atade no dey fa se wo ne mo bi adwuma mbọ no na wo ko haya bejina I have my children in Panace. I be jina kwa hon. Ta customs at children's park or no. Obu a wa ni a sumano or duty bill. Nenso no a fire and is woke away any who ye. No a rata than omra and jenna hon. Na pragian is a say obi et na pragiama when ye struck careful. Me nim ni pekua air abusive drugs more than riders no. Na udras a fuwa no pay ya ma paki paki say ya. Tizongo police station asqua oforu krom munyina mo ben ba bia meken madam roma momo moden na momfa mani nkyere ho na sema ekoso wo ho ne ani anyan na asefempa medima fo herbal clinic doctor ade breto ya de so we ya adwunum ha so fa breto so na ne ekwa na nye
4: eh amla adwunum ha be ha de nka ho na mani yare anya wo
3: pepepe
4: bi se wa adwen no ebe se ya ma unhunu unhu anu eye miya pa ma amene kan se mi tuwa na mraho sa unu papa na ati tinka uko faa girlfriend na anu yire na musi wenti muko ya na se mu baya sa si sui mube ye edeni eha jene ena mi fia piedu kwa iso na nse moto biya sorry o moto asu be 20-25 no biya moto nenai no se nenimini hewiem natin ne me sisi su anu sa ya no mfiri ade ba asase abesi si moto na chi dia ye ti mi hunu eno so ya koso wo kwan ne so ade so mu ko do nyina minim club cross e de be ndie be wo ho enti da bia weekend se nwumre no e kwan no esan se ho no enye busy ka se na kwan ni mi enu nyina mutime fa di we mu nam ha na we mu nam wo na fe na kai free ada we ne ba no mu so obubu awuram na obi moto chese soro na ehwehwe wiam na ni passen se form na e ko no mi fears no no abusuafo mo mi anyina ye somo na ani nipa ne ba wi a kire ne na chese Ghana ne da tene de abena ya pa ho ye kwa yanim ye ade ho na mani de ndia midimafo adwene mu ha mu ne de mo famra ma lidia na ye de ne ever time onto so fi se nyame ene yare safo so na midimafo so ebesa o yade enti wada roma and that your case ya dear eye infections bacteria and fungal infections bia watu awa sunsun awa mene ni asia dina uuna mani ya ni midima for say fabra na onya u labs ahudu onshushwe mwoje ni mishwe baby cry ya dear no e free bana yenso anon fama onti ema go no enku uwa buwa onwa ni discharges anase nsu e free ni baby benti oso na adi eni mabonsu wapusane sana eshe wana chesu wade wabere ni sire because e mwuse dake kano into ohu de onye no hono no miemia ne sa enko ube mia enko komidima fo ho
3: ube mia che
4: ye ye o lab ni wiya ye be ma wadura e betimi atu ase akum sa amwa wa no ama won so ba bi no ajo form na nsi wa won kwan na da bi no ama prostate because infections no etimi say organs ne nyoma bi woni pedia system ni ma wuntimi fa wani hunu ube nyine ne na aya ade so abetena wo so depoa e ma no tore bi ana enyoma nhyeda nko ye wa wo tena se kra na mframa bi bofa ba bi atim se da bi komedi mafo ho ma wo basi ma wo ye ne ntonsuo mu sa sisiade kwa nkro tel so a e medi mafo se wo sisi na echi a sori ntam so ne be kakra na kra poma nti doctor time da so se e ye nyini na ma osisi ne mu ya oya ana se enru a wano no mu no ene de hawa betena wo sisi ne mu a asena ye se nkru ma wo bu emu edru anwuma ne e from march sa na na che se enu anu no da ho fala ye be yo jram adie no ai ntimi e je se wuntimi ndi akwa aba ana se eye kwani aba ana se wuntimi ndi ahim sisie nasene ene da se cement ensu aka no no den den den den
3: kabom
4: ye ni yenye ye sisie nzu de ente service ye te so na wasa asori na na ente so da na wuntimi koto fa de na emu na ye mre two person de fire na jo a na je se kwani na tene na
3: wo ye fire
4: aye bibia o mi dima for 30 minutes or the time beto so ana o sian kan chete efo ni adofo se obi wa ekuro ankasa woni ni padua mu ntini ye funumu na didi pechie ne bo ano sa ano o sa hodo no ene ni di asie doctor time da so se men kan cho se entena ho e ma o sa ne nju ye funumu so e basa wa didi sem no e be ye bibia ho na ni padua ne so ni dua so ana bo se wa ankasa ne ni pansa hwe bra mi dima fo ho
3: ne vice
4: enya sam ketwa ene ebia mu so obi wa ho no mo a mojawe ya dia e fe na ni mi ate ne so nti sabre compound he yesi ya tu sika gusu ye ntumrika nkofa bia se ni pakro ni ntimi ntubi bi se obeye obete so amu akoma na se ebe pia furu ni padua ni matofom utianye yesu a wani su chinsa wa betia ne fom gugura na ada ni esem so guso nti uya ne make na moja no endorse se de betimi aboa mu aye adwumaden asori comedy mafo doctor time da so na omwa o ye hwe yade kwankra betena ni padua ne so no ete organs anasa akwa ni biso enu ti ne ese okon en coffee sa akwa ru ntimi nkoyi ntontwene nti doctor se en kan che tefo ni adofo se wa wo kidney yade no sori ntem comedy mafo ho time ni ye na watwe miensa na ye nhwempe ne pomasi breakfast se be kakra no na wona se atatai ohomi a ntimi nsi o pant nti da bia na wo te so fi se wa hra wo ni ntimi mbie nsi ni padua ni change color yade ahodo be ka ho ni e be susunsuo susukuru wa ma wa ntimi nnum the whole day kidney ho nsam no enya gro didi adidi ye wonum nsu anum so pa na da bia da che ne beto pressure beto ni padua so eye medimafo herbal hospital doctor time da so ni ahwe akoma no kwan ye fa so bo adwuma muduro otenten no bra ne sa na waso akoma ne ye adwuma ma wo nti wudi ye de abro so a e de asem foforo enu ho so a eye hwe bua de nti medimafo se men kan che wo se enti ni mo sisi anase moja no ada moja ni mo ye dududu enti akoma no e wo eye adwuma ho den so se de be ya sa moja no de be kwa ni padua kwa ne meba sa na pressure na bet na komande so ntimi di mafo se braye managing regulate na pressure no yempa ne poma si bre time ne na watwe mienu ni nua baako ne asitwe yade ada na meka ye kwa check wo de no na numbers ne shaase se ye mienu a eye too dangerous me se ye doko hospital a wan yin so okura ne nyankoto ansia ansan wo atimi stabilize yo na se de ho be chechon no ho sanfra be sanfro ne eye obi e do be fam no sugar ne ye fen di agro nti wo de nye normal kra na aye bibia wo ho no wo de enka meda 5 6 7 ho no be bi na chese wo to because e ko 8 ko 9 na na e keka ko be bi and ye ntina te ko form so na be ye 4 3 na no so e ye too serious ntimi di ma for say sugar no bra manage e ba ne say na ba ne sa so pancreas insulin glucose no aye bibia ho a bra mi di ma for herbal hospital doctor time that so prostatitis infections be ma prostate no eno na boa wo kwa na junso abejunso wa asase so nyina ye na djuma enti so junso ne sha ase se bia kam emu ye oya emu aye no fo aye nketenkete bia huni so prostate no eni ahomeka ejinsamu a yebetwa na ye de rubber to be memene no so e basa me masam na tonsuo enti medima force sori be fa time ni bi ento so de opa wo ye oba wo ye be ma sori ko bi de stroke abo ne nka ya ni kotodwa na ne nankroma ne mu agugo wo se ye fe ne sai anansi wo se ache me da bia ne nan no pulses ne nya adwuma enti da bia moja ne afurusa ne enti wo se enyoma enhyeda nkoye woni ni padua ne medima force sa stroke ne be bon nka ye no sori ntem efise no kwasem ne se ebo wa se onsane nye echia no anu chimu a ne tene na den ndi sabre yi a enye hwe no a ebo nka ye no sori kwa na enya mefa wanto efom amani pa metra wo ho anhwe Dr. Time da so se nka ntro se wada roma yade a yaboso de yamoso de ofise ni ni padua ni di asie no fabra mi dima fo eba hospital na fa ba ma ne brebi na de ya fo wache aya ketua bi ache aye se krenyon no ehia na ehi nkura ne de drosa ye be drosa amna kasini mi dima fo se wada roma langa langa se kan ye de dokwan ho esre wo se nkofo sa ye twa ne saw saw saw se ka kotokro brantine no ye de bukwa ye wo nua mu de ne ntimi nye se adwo
3: bida
4: enti doctor se ntini no ne mu agoa na se enam no ne so ti ade na efon fabra mi dima fo eba hospital eno ne ye tetrete pipiripi boborobo kakraka kokroko tente brane je se bai kase nchacha tensi di
3: ma me
4: mu ni akasa
3: if
4: he said eh mami lidia bet na ro so obu ani de na wusa na oyey ngoro na eja na dwene mu na
3: wo
4: so akwa ti fo nu bon ni because ye be pine sa de ni nya adwuma de ni ono wote ni ba bia na ni obi ameka nche because onko po ba bia ma de ni nwu ma anko tena ho bio na amanfo kru nim no omo maame no omo ofa no na gu ba bia e me ma no hoye skes na nya bi ngwa se mu nyina ma fa kwa ti kwa bi so akwa tena ba bi na ye bi bia ho wo mbra fie na ma
3: na dro wo fie
4: Na ye hu ya ho anu ti bi di ma fo e ba hospital doctor time da so ese kai ba ye mfa emrem no wo sesese hye ne so se eduro no wo mankoto amiensa ya de be nkono de fi se wo di bi ra bi mu ama ne nom na ye mre ama se nro ne do so bo course doctor na mi ti mi no mi so na we bon me na me fi sa fo ni nyina mo kama kwa to ye mi ye be mu anu na ma ye keto a wo kwa na eja waje o de bo ko nti poku ase mayira enkan poku ase mayira mi di ma fo time da so na chese wadru kumasi achuma ebua kwa agogo achuma ebua kwa agogo doctor time da so takwa so yakobie yasue ye baako ewo honuma eno so ye jia ye na afi mobile hospital no eni nam enra ni yeko ye last day ewo mankesim aha eho aguna so wadru mankesim eho eni yeko juye ningi na nyami ya duma musumi yebe simu no ye defofu robe bantu uti jaso manchi yaso mantina wo demu yina na chese ya tuwa wa yebe show ya dear doctor senda mbese no eye 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 0595 kwa yem da kuro da wani da wachi ba bia ya de time na 20 brian fa bi to so me da se
3: me da se nyina mo ti ya fe da se ne ye be shia me da se pa so a chere ba bi e ton taba taba bi nim de ya wo so koye wo ho e na wo hu abusi afa o mamra jo e pe gine si ade chini anti asem fofra ye chi ensem e hapa na sande abusi afa ede o monsem o mo de nam be tuja na me kam se abo afo nun bi so ne time heba mixture time or the njupa bedrama so a time HH mixture ne ne capsules num etu nyarewa asepa wojo so na wote ya wa pebinum na na bi heba ebi an wa ko from paboni na wa ra tokro boni bim say you go no anaseflis en kikaya an wa pena na bi edre bi anum ebi heba center doctor dia haban etu ani yade a wuda foundation for social services we your ban we dey jade pam wa ko e beche wa dey pam free en juice kebia Lawson Heba Center the Virgin Doctor, what boy a man in Mema? But what is all bepe loss in Dupe B and Omidima for your back clinic? Doctor Time, that's all Doctor de Bretry, a dear in us. Big old caller was Canea, Chadia Cassier, a wedge, Kitima Heba Center, Namunyari, Webia, Wawa, and Wedro, Lesdes Hair Boutique, Oba, Nimunyam Nina, and Utimi, so we'll pay me back one, I don't do a track or Tom Fuani, a show, Pim Sign Company Limited, Yadia Biado Crono, Omun Dupano, a true. Asiye Maranatha fast food eba spring grow jollof rice and fried rice papa na suye na ubenye bisanta na konfo owusu free and so as yes, no mammy me more quabam.
5: Yeah, no.
3: What I remember, I want to say,
5: Uncle Padron.
3: Yeah, Frau say, Mawane so.
5: Patrick, a friend,
3: Mammy say, I will free Crobeso.
5: Me free, Conongo.
3: Conongo, dear son, Conongo, he,
5: Conongo Zungu.
3: Aha, church, I'm not drew her, met me a burial. Your mammy has some better than them.
5: My father, no pay the in your bonnet. I no pay the in your bonnet.
3: Kasa meet you. Mitio kasa.
5: Ben fie mi enseni.
3: Mm-hmm.
5: Ena mebra owa kwentu mu. Ediska ebre me mame.
3: Mm-hmm.
5: Se opese oye if osifi emano. Enti sikane beka ensano. Na ye hwe TV. Ni ye hu kentom television. Ye hu se omo ye adansi hu advert. Enti me mame fa omo number e ma ye frɛ omo. Ye frɛ omo no mo ka se ye mbrɔ ma se ye wo askwa. Ye bwa ye tu anamo ko honum ye kodwu ye no. Ye ne nana buedi swedwa. Edi nkomo e ka che ye se obetimi aye ejapade na maye. Na ejapade no mfie abosome nsia ene da so so de be wie e de amaye ampa oni ye ken ska se maye ka ekosi se osi e dan na maye ye ka ye de e ye titi ho ska 5 billion me ma me ne ne kan ama e be si 4.5 e ne e ye ne sika 450,000 yetuye sika no ma no ohye ye sa abosome nsia ntem no ye nsa e be ka ejapade no abosome nsia ne druye ye ko na na so koka se e bo ode ma ye na so nti e wo se ode ye ejapade ma ye ka se insu tone ne ma ba ku mienu bi ba kwen nti no omo entimi anwie nti ye sa ma ne break aka ye ti ase afei na enye ma nko so se de one ye hyehye no no enti emu ho ewo mu wo ma na me ma me de efri mu ofri mu ne nso ye kɔka kye ne se ye ni obia enti se ne one ye kan ye no o ma ne nyɛ sa pepepe ma ye ye ne na kan te ase enye adwuma besi ne ye nsan kan ye japade ye sika nso ye nsan kan ye o se dan ye ka se e wo se ye de 50,000 Ghana cedis e ye 500 million embe so so ansa na o de japade na maye enso enye sa na o ne ye kan o ne me ma me kam ante ase ye adwuma se 4.5 eno obenya e ma ye diska ne koman in fully
3: ti se se de na ahwehwe se ye ma
5: e pa cho de akika ko bru mfie mi ensan ni ye ntimi ntwen bio nti no o de ye de be dan mo ne e be serem se monye mbo aye no ene se ye nsa be kan ye sika ye nya ampa japade ni bio me nya anto ye nya ntua eno anti ni na
3: ti mu ji sika se
5: 4.5 billion with an interest out state war paper or the mayor so say after 6 months without completion no there is a compensation to that
3: a compensation on the mura wa nemu ye mu no se ye say
5: 10% of your payment aye ye ye
3: na mo mu so wa sidan ni bia mo bi akotere mu pe
5: me pa cho da bi
3: nti di nti na mo de ko ye
5: ye hu wo TV so advert na o ye ye nti ni e hu se jidie wo ho en ye ko na na so ne so odinfoni ne nema wa ye ya ma nko
3: nti se si a wo ba ha yi na me yi photo chire chire o me na me si dan we asase we me na me ton ye a wo so timi ye convinced enough na wo si ke e show bag mu timi yi ma me ana
5: me pa cho da bi pa cho da bi de ko ba ye ne se ye in shishemu se eye property agency inti ye de ye hu se o de tu ye nim se oyo hine okuta di bret se na ya nkase ye ko na na so wo
3: ne ye hin hine
5: pa cho enu de mint menche na me
3: kitio
5: pa cho enu de mint menche minim baby ko hina oye de na said ye ko baaye no ye ko na na so ye hu se se adwumadie nu na odi ani din ye da ne so ne advert oye wo TV so ma ye nya ye ne mugidie se obetimi aye ama ye nti ne ye de ekodan no no
3: ti se mu gentle 10% interest no de ka 450,000 Ghana cedis ne ho say na wo expect 10% of 450,000. Who expect to say? Because in Krata, the mammy and money is insane, you know. Sir, Tiasiana, a barmontama and son, Mufrasia de Busica, a man is so on yet, sir, a drummer, a mamma. Who expect to say? Pimsine Company Limited. A draw the abedra mansion, a junior was in Samens Vital Mixture and any capsules. A year also, I am crab, a bit to us here. Juice or ya, a bit to us here. Sanson or Bow, Wolfie Chicomuha, and also a bunny, sir, and also a bit to us here.

0: bacho ono ye wo no ba wiase no ne be ma ye ketu abi obi so ho ne de ye low spend count obi ono ne be man so gukura ko joto wo hania stroke hepatitis B cancer stomach ulcer obi de kidney obi de ye nakuma le bacho obi so ho no ne chiri kasa ye ne ya obi ho no ma opawo yale bi se fabro esi no kwai yale bia me fi se wanti se mabodin bia no bacho ni nyira ye kitima ye ba center oba ye kitima sama kitima ye ba center ye ye adwuma ada adwada akopem memen so hwe ye na obehun ye ewo akra anase kumase abuya kwa se pass ofre ye number na 0246 91 47 17 akra number no so ye 0541 238942.
1: Tefo me dama sisɛ mama me je aborafo enkratro nso obi bi apɛsi ɛbɔ ho de wura wadama na wode aba me gusu pusu ahoma no sɛ me nsa bɛka owura yi na awerɛho sɛm ne sɛ ɛyɛ akosommu hɔ no sɛbea ɛburu sɛbea ɛnya ade ɔyɛ dikuro na dikuro nso deɛ nka wanya na wɔkyea me dikuro mbɔkyi dɔm hene a akosommu saka wo sɛ ɔyɛ he dikuro ɛhe kyidɔm hene wanya kyidɔm hene a wɔno no sɛbi ɛburu a dikuro abɔ kyidɔm hene a wode sɛ wo ho safo hene sɛ sɛbi ɛburu wowo te hɔ no akyea me nka w'asɛm woyɛ wan kentɔm na anyɛ biara no yɛna nanom adikurofoɔ menim kuro baako a sɛbi ɛburu yɛbɔ dikuro ama obi a wobɛkɔ saa dikuro no a ɔno nso yɛde kyidɔm hene no ɔbɔ saa akonnwa no ama nipa no wobɛkɔ na ne nasi akurokurowa so na nneɛma ɛgugu ne nsa no ɔno dikuro no kuro bi ngu ne nsa ɛne abotire a wɔde ayere ne ti no saa nkɔfoɔ no nyinaa yɛtwitwa mu pictures na ɛberɛ bi bɛba ɛma saa afadeɛ no a mafa mo ho no sɛ mosɛ fata sɛ mofa a na dikuro deɛ ɔyɛ deɛ kɔbɔ kyidɔm hene dikuro woyɛ de kɔbɔ kyidɔm anaa yɛka kyidɔm na monte aseɛ woyɛ dikuro nana no mase kontonko na mfante hene madama mommrɛ asɛm yi mu ma me sɛ dikuro te bi bɔ kyidɔm a samberɛ deɛ mede m'ani kyerɛ nana bi yaso na ɔsi ayɛ he fa
2: wosi
1: kyidɔm hene ɔfe
2: Atwema Akosommu Traditional Council.
1: Nefe. Kyidɔm hene of the Isaaka biem.
2: Atwema Akosommu Traditional Council.
1: Mamehwɛ afade a wɔde yɛ yɛ. Wabɔ abotire kyidɔm hene. Hwɛ deɛ yiri ne ti. Kyidɔm hene. A woyɛ di kuro bi kyidɔm hene. Nana bi. Na ho te sɛ.
3: Mame.
1: Nsɛm ha wo. Nsɛm ha. Yɛnkɔfokuo bi sɛ ɛyɛ ama ɔmɔ duro no bi no ɔmo nhia duro wowo di kuro akɔbɔ kyidɔm yɛde wa ne sɛ na mberɛ wɔ asantemɛ mu a wɔsan yɛ akukuduro sɛ wowo di kuro yɛka ne sɛ kyidɔm hene a wodi kuro na abɔ wo no sɛbia buro akyea me nka w'asɛm wo bi yo kentɔm wo nsɛm a woka ɛyɛ nyinaa agu ha nana bi yɛnkɔ
3: yo mami dufie meda wase na machia wone watiefo no wahwefo atiefo pa na na bi ni aba monche akwetwa pomdi ho nkomo ye di ade a wo ba ade di akye ye nam yade se obi e wonye nam yade se gunori asifilis e hawo wo saafo no mudemu nya abotene mu ntim britia wabin de bi ameka me se enye kasa tintin na maduro ye nam ebre na ye de ba tv so na radio so ye de sha ntie kasa britia wabi na sa wo fa namba na ya sori fe video so afre ye ne de onti ase ye eni ba bi e bi nye nupa ni bi atono na wafre na ya chechro na so akwakunye bi atono wanonum na na bi mi number no me de to enfemu mama mu mi number no fa ne no ne ade a ehia papa uko hwehwe obi na won saka ne number hu se se de tie bia no obu hu nipa no na kira kwa ye mi number no ye 0549 0549 99 92 53 0549 0549 99 92 53 53 obi wo honma ne die no aye ne se nkukudwie tin empenfo fren baba so kokodwie no
1: ne nam ni pedwe mu nyina
3: ene nam woni mu prazo wo hu bibia
1: dabio
3: ene nam ho henya
1: na no ban kan cho sa brantie bi ode na asem ba ya papa bi a o sususu obetimi aboa ne se na ye nam nyare wa bi wo bi o ye bibidro wi ase ene o wo ne panie abrantie ne kra wa wu ese ja na ni fra Sejane ni fra. Etiefo mo beka ya papa ya ayi wo won pani ye bibidru abrante a ebrebi no se aho ohini ni ntodi ke twa eja tru ni nipadwem. Na so wa mu ba ne mie nu so no eja koro na no no asan de hwe no. Esan sese de na moa ne nam ni nipadwem ye no. Asan so ama ne kan ye dum.
3: Hwe. Mame sase ya nam ya de ye ka ho juma anansam woni etimi di woni padwem a. O nche se hwe eti nipa bebre o maboda o magina se nyina enam yade e fa enam yade e mo won ti nipa be ma won tohwem e ma won tohwe ni timye kase te se twɔ na zo nyɛ twɔ en che etimi se woni pa wo kidney woni kusua yi woni a ehunade yi etimi woni wo lens ni nyina edum nu gya eti nam yade e yade bi a ehu ene yade etimi de wo ye ma unye bi ni won treaty na de wo a wo de a won kola no bo se nkola bi wo na se maame ne papa bi wo mo manyina ho ye mo hene mo dware wi a o mo ki ka wo mo ma ba ko o tek won do to wo ko di box ankasa o tra ba ko bi no won se ye was no ene me ko tufo o frere me na me chese won ko pie fi anaza korenak mo o ko ji adaka wo se ne
1: na na bi e nru ne de se de nipa ne me ham wa ha no e me sasa o ma so ne ye advert ne ma wo to e de e me se wo be yu bi so sa de ba ku bi abere me ko mo ba ha se na me kan na asa aye me basa o se ma me e duro nki e beto na ya de ntie hu sika nyina asa we si wo bi na num bi na se mi nkoto bi na so me ko duro so kra ne bo nya din
3: ne bo nya din
1: e na na e duro no wo ho wo ye no ambra na
3: hwe
1: me de afu
3: e no
1: de ya pedupe bi na me fa nche ko fu
3: enti ne na me kan na video se enya duro na bo din ne sayare atie fu ye kase ye chedi ya chese ba bia moti ni nka firi sebe ma me du fie mi sika na aso na sene sika bo
1: ye susu chirem
3: me di aso na sene sebe ya
1: mo susu chirem susu chirem ayo kwa ho na se wo yi chedi ampo of duman kuma nyame oba de oyi ni firi wa ye ne ye won frama nyankopon de wo no wa ye Ne frama ne yedi eton yedi ehwe frama ne so.
3: Ene kwase.
1: Ese so ka se bun frama m.
3: Baby ameka me.
1: Ne ye ehwe frama so ne ye na fu.
3: Mo ne bo ginaza o. Ya me ba.
1: O ni ye wo bi ka frama ye eton no. Ya me ye wo bi ka pa.
3: Misre mo aduro ne bo nyadin. Baby a obekọ. Heba shop over the car.
1: Misre mo na na bi sori ana ma fre no mother room.
3: Baby a beko bi nyaduro ni bi. Ne bo nyadi se nam yade e how. Enam yade e akola bebre ya wo mani aye style wo hwe wase wo hwe baby no enam yade na
1: e hwe me baby for
3: yes nyina enam yade se white
1: e bi fa na wo ye
3: yes se ye wo akola na ensun bi ko nani a nyina yade a akora no be pose nani sa na wo nya sa yade no enam yade no ehu be ma bi wo ho a odwunso a wadwunso awie no ne mbuje sufin kakra die
1: chi
3: wi enem ya dia timi se bema ho
1: nsu onim se enye manko na se bi ebro mo na ma mo bo pad
3: oh yeah
1: emema ni bibo
3: oh
1: ko ni bema ni musone
3: ya oh me se ma
1: ba brante ba ko obeji edro wa he wi ase oba me ma ni nan
3: mm
1: wasi se se wa jai ti roto because se bi osiesie ne ho wi a
3: oh
1: wo so opeti road de fa bema ne ho ansa no de ahye ne supporter ni enye sa wo wro no na sa chichi a no no o yi abo bre Into a bay na me chair ne nine. Na debi o fremia. Midi a masa dani ya mi shram si me dase. Nebu mun shrano do dron koma na de bi. Na ne bi a dama. Wasi mami a dronu. And ye be me bi am nini be shabi a me kachira de tuon chenkwe wu symptoms. Onko pebi num. Na ya ya dia e si enipa. Wani mna wu husune ya jin se mu.
3: Biko si do biko chibi. Lidi bak mwom yene fine yi adibiti se a po. Egunu hon. Ngo se school tab ene wonde wo fu hu se wo nya asaye die ni se wonim se enko kra onum ye ehima ehipie se se ya dura o ya die wo nya die o utim nom
4: ɔbɛn wo kora a ɔyɔnko baa wabɛn wontimi nka hwɛnkyerɛ no so agya wotuatua ho me
5: meka no kora kyerɛ wo sɛ man baako mfa sɛ ɔyɛ bra kora wei wɔnyɛ man ɔne ne yere ɔse ɔfrɛ m ɔse dɔctor mepɛ meyere nkasa ɛso pampan matritia
4: na nim sɛ pampan me nim me yɔnko lɔyɛ bia ɔka kyerɛ m sɛ ɔbaa ɔne no wɔ hɔ no ɔmode ananti afei kora deɛ ɛsi sunsum bi na ɛware ɔbaa no
5: saa na ne bi susu
4: nti
5: ɛsunsumsunsum
4: ne mpɛ sɛ bɛrima bia bɛba
5: noɔnya nanabi ne bi mese menim obi a ɔde ne deɛ so akɔmpae bɔ sɛ deɛ wɔkeka yi aa ɔne mekasa sista no koraa wɔ sɛ ɔfiri buma mu kyɛ sɛ wɔtumi frɛ me wowɔ hɔ a na wakyɛ me credit
4: na credit no wonko afo so na ɛyɛ a ɛkɔ ɛyɛ yi ana
5: yɛ sɛ wosomeni ɛna meka sɛ mennim wo lie
4: memelaidenatime frɛ dodo
5: wowɔ hɔ a na wasɛnde wo no na bi gye wate nyamehyira n kyɛ sɛ nnipa ahoahoahoa me na sɛ aduro no wantɔ na metirimyɛ me dɛ
4: sɛ obi wɔ hɔ a wɔde akyinakyɛ
5: ɛno kɔ asɛm ɛnamuadeɛ ne kɔɔ den
4: na awerɛhosɛm ne sɛ aberɛ a nnipa no bɛhyia adu pa no na hwɛ nso nna
5: nesika sa
4: tirɛ yɛ a
5: na
4: ɔmo baa na me sɛ de dwatoɔ aba hɔ yi
5: oɔmo
4: bɛhyia adu pa no na yadeɛ no kyɛ sɛ asɛe wɔ m sika
5: nyinaabɛtakari da dɔɔso no
4: yɛkrɛmpapa
5: no na wonika prɛ nti aduro no mesrɛ mo me number na mede to dwa no
4: yɛsɛnsi so
5: number no yɛ
4: 0549 0549 9992 53 0549 0549 9992 53
5: aduro no lede bi ɔse ɔnom aduro no ne nsuo gu no na ɔnom aduro no nsuo no ba dodo ɛne ɔfrɛ me nam sɛ wode nyankopɔn ase
4: ɛtu ase ama
5: ɛyi ɛfi ɛwɔ sɛ me wɔna mu nyinaa ntimi ka kyɛne sɛ ɔmfa part ɛnto no ase wɔsi nsuo no baya ɔgu so nom yɛ afei deɛ ɔno watimu sɛ yes yɛka ma a
4: ɔno nso yɛ ɔbaa
5: adeɛ ɛya no no sɛ ma mede fie wohu ɔbaa wopɛ no na wakari sika akɔyɛ no ho adeɛ na akɔakɔ bi aduane so na aduane no anyinya
4: nyɛ wanya bɛma a wo nso wodɔ no na wobɛkɔ akɔ bie so na yɛ awia nkuruma ketekete na mu yarewa
5: mekantamekana
4: de ɛma nkoa ne kɔhyia ada bia ɛma ɔba bi menim yɔnko bi ɔno nso kɔ wareeɛ na asɔre a bɛma ne kɔ no bɛma no yɛ wo engagement kora na ɔnyɛ wedin a wontimi ne wo nhyia na na ɔyɛ engagement no so gye sɛ bosome mmiɛnsa ɛkɔ nan ɛna aba bɛi wɔ se berɛ bi ɔkɔ aberanteɛ hɔ ne ɔhyɛ adwaeɛ ɛto ne ho krɔs meba ɔde meba ɔhyia no nso yɛnyɛ ayefra mene wo nhyia nna ɔno so ɔhyia bɛrima papa da korɔ ɔbɛka na msmasa medeɛ nnipa ba ɛkɔ ntimi deɛ nsɛ meti nsɛm paa
5: no kwasɛm
4: ntimi sɛ ɔhyɛ adwaeɛ a bɔwura hɔ na akɔ no ɛnyɛ meɛmfa ka woankɔhyɛ wo nkɔsensan na awareɛ wɔ hɔ ne wɔreɛ no ɛnyɛ ya sɛ ne gyayɛ wahwɛ mfie nnan na wonam court nti bɔ mmɔden ne kɔpɛ mu no engagement deɛ nsa na ɔde baayɛ noa na watam no ade kɔ na wabɛtena wo baabi wɔnyi yɛ de ma nyame abɛyɛ akɔmkyerɛ ne mpaebɔ bia mekan no wɔse saa mse pɛhunu da koro wɔ bɔwurɛ adwaeɛ hɔ a na bɛrima no atena fam na mse ɛnaa ne na yere no na hwɛdeɛtwia hɔ nom hwɛdeɛtwiam ansa na wakɔyɛ wadin wɔnkɔhwɛ a na ɛyɛ awia nkuruma
5: keteketeprɛprɛwa
4: na wadeɛ nkasa bi nka wommɔ anim wadua na nkɔpɛ fie mmienu bi ne ne ntena
5: meyɛ da yɛ me nwanwa sɛ sɛ bɛrima wowɔ sa problem no
4: awia nkuruma wo awia nkurumaɛsɛ bɛrima no wɔte wɔ nyina ɔbɛte adeɛ da na nanum nko a ɛfam de adeɛ da bi amfa hɔ na wokɔtetee wɔ bi ba meyɔnko nso asu w'asɛme a na wode awia nkuruma na ɛkɔ prɛprɛ wɔde bɛyɛ dɛ ɔkaɛ mɛ sɛ ɛnɛ meyɔnko no wakɔduru aburokyire ofre mi a chese eh
5: umana
4: futu jesu obi anka so oba gana ni pare mbe kuma se kro obe mane me
5: because
4: wa boa mi o ene wa wonta
5: eh no kwasem
4: na o go very well ko me ti nya me man kwa so na
5: eh no kre
4: ko page ani a enyinya
5: eh no kre
4: ebi so ya hwia nkruma nti wo ka ma dia no aka me ma de
5: na bia wa ze bi jesu a na kasa be ma sa obema be firi unsa de nko adwuma firi unsa
4: ah no kra ye oba bi be ye adwuma hwe
5: bema
4: sisi mo odin ya be hwe kwa
5: na me kwa kra tudu na she odim na me kwa shawa bi go hu abrantie bi bema ho amdu fi me sisi akwa no bema odi kwatra bi nyanka de sika ontimi ni
4: fada kwa ye fada kwa e ma be hwe ne kwa
5: me hu bi da
4: nya sa wo kra wa be mabu asa nyame ambo ye eh nana bi kosa wate
5: hey
4: ma udwie
5: na hefu jinie bi da bi achi
4: ka fra me ma udwie wate nana wo yira fa ne sa
5: enti be ma die
4: yeso wo yira fa ne sa
5: me me die no eh da bi menye izi sa wo
4: ye nko ye nima ye ha ye kwa
5: o pe die
4: ye be ka
5: chwa tia sie enti atie fu be ma die ma o be ma munyedu ma be ma enwensene emia wo na ho tina me powder no nkrofo atu agusu no
4: powder ne die me de ma obi na ni pa no o si se se mi nkokrom nkohwe ka me pe na won ton cheme tie tie fo mu hu se menya ka fofra na eye na na bi powder me me de kwa che ne kwa o se bi o
5: je ajo
4: eh me sina na bi si aduro o si sa na me si aje hwe
5: ya
4: na na yire so ne me di nkomo asi tese wase mi nkohwe ka me pe wada me bro
5: unye muache
4: ai unya credit me dia me come nim
5: me ka no credit o se be ma o powder no na ade ye me yan se enima ye de ye no ho odin mi nya no dedue em fa nya duro ndodo ene se me so pa se me ye ne choba nkwa me se so agum die
4: la lai
5: ene me ye re kitu be si na adro no adim nti ma fo fre me a ye wa ha ye pe powder ni bi pe me chire o se disa bre po junction o ne tur me ye ya no abe fa na ko ho am se ba o ko ho powder ni bi ho
4: powder na me se was ye jibiton eya na nipa ba ha dodo nipa ne ba na wo ba na powder ne ye kase bi ne ho munim se boa pa ye enti ye just say papa ye ono so odi wadro ne ho adanse ye pa ndo tonton toothpaste ni ade ne
5: ayo
4: ya wo di ho adanse enti de afa bi ja ne ma ne obi ba mama na ko ho ai eni ndro ni nyina me sirom na makasa bre
5: ano kwase
4: makasa bre na na bi makasa bre enframa na abeto e wanto abene du fi kasa ne do so
5: the last eyi promise ba was it gabi ba ho na was o penena bi no ma shorto what you would say fit table no so what's that dey na duro se mo man shorto go so chief fache ye no no ko say duro se man shorto say no was what the come obi e wo UK obi e din kan no duro ho anyin sen obi e wo abu chi ta wo pe
4: na na bi fa number ne ba bia ye pe bi e benya bi na wa duro ne die
5: sa ni number no me dey
4: tun from adwa ya ma ra hu die ye nko ye ni
5: Nana bi number dey 0549 0549 99 92 53 0549 0549 99 92 53. Baby kakra bi won me twitwa so no ma bo
4: ba bi PFA Pharmacy, Costa Pharmacy, Danny Herbal, Freddy Men's, Misty Herbal, Apidank Herbal, Colinac Herbal and Hapne Pharmacy.
5: Yo o ko atufo no ye ntimi bubo ni nene ku maze ze ba bi etundo ni nyina o wo bo ase afrem na me ma direction ne ko
4: bi to
5: o wo du bi ase afrem ba bi ba bi a wo bi afrem me ma direction ne ko pene ne bi e
4: tie wa
5: tie wa nya ba
4: be me na nya me kan so
5: o
4: di amen
5: ma ho nya fe
4: nti amen
5: bo
4: ye men be me na se dro ni nu bi o na me de na sa na me so ma me
5: ah na se ne usa yi
4: wo nya ton yi ati zongo
5: sa
4: na me fa ekira ko to go go wa e ba bi an ka me no nya fine
5: se ganye yi
4: se dro ni de me age me pa na se han so ma woni padu aye fe e dro ni de me no pa me da se
5: bi wo breman wase ne hu ne body a wa se akwara foforo wase ne body a ye wigiri
4: fi se ka fe ne me nya 16 years enti ye be grow me bra no
5: hey
4: ma
5: bi du fi
4: e dro na chi me be me na me da se
5: ka ho e ya frɛ me
4: ma ti be me na me frɔ do
5: ana number
4: Oh, when I'm by the side, I'm in him, me from me, where I'm from, why? Me from them, and I'm yummy, and can't also own. Yours, I'm brave, me pursue a human, na my face, a jada, I feel the any boy, Jose, or be fat corner. Now, when in yan, ya do you? Ni di kuro na wabo ni chidoma wadi chidom no esisi ni pano so ye chidom hene tuwa no kura achiame ehwane niyama waye njina bebiye eti minsuru muno no so ye chidom hene inti sebi ye bru sebi ye nya ye nkanasem hey chidom ni mafia temisa ewe kana na anope ma send the signals.
6: Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later.
4: Ti wenti mi amfa. Time heba mixture. Obi anenumu atona poso nena poso eyene ya. Ojoso avote ya wenumu atona malaria ati eguso. Enkwa mu ewo omu nisebi ebru ayemre ama yadi ya bobo basa basa. Bomodin neboru afumasi shop ana heba shop ubiya. Nakope time HH mixture nene capsules. Yadi ama bobo su inye nunku afewa yemre ewa. Ketesua kope edroi bi enom edroi ayema emane mema ne momo pedodua tua na wafre 0244 417669 netifu omu betimi abem 0596259444 0560180880 kentom esese biebru wano die achiame enkanasem minim nini pabaya waye ninyina nise oye chidom hina yenka na asem chidom ne so sebi ebru nye man hini bi chidom nye nye brimpon bi e chidom ne mum eye dikro e chidom dikro ni kura sebi ebru wadi kobo biso nga sani ensam no eki kakonum or ye de asem akoma ni dikro no ana wope asem di ashe ni dikro dikro di anka wadi eno o chiamiyo na nene te today ye na winya ba penyini bi nso aja wone no ahwe kuro ni mpuntuo ho na ye de wo se wada meburu wako bochi dom hina chidom hine na botra yire no no wo chen man hine bi de 0596259444 0560180880 Les Des Hair Boutique oba wani monyam ninyina ene utimi fo wani che Les Des papa efa esiesie sa wo pa ba ko anadudu atu akoto nsa be kebi human hair ni nwi ahodu akabia wo wumi woni menhye ahimfie di nhweni mu fre 0535933996 0215732573 open so
7: ya
4: som
7: ya som asante mai mi wa udi ni bebi akase fre abra ya tell any refi ba yo ya ye yi sika kwa kwa top lotu nkwa kwa na wa mo fedi na wude wa yi sika sika we tadi ya man nemzi sika we nka wade nene na yere nene bakura kwa buruchira nka wansabe kebi pa wanuzu wanazo wadazo nina mgana haa wanyo ya juma we pa nke babu wa unu ushe nye ni yi ani ya kwa kaa wadi chidomu hene ba unwasa afu hene apa wepa na wasu wa fedeli mungu ya siya ono ane nsabeka che sisi uzi si obi nese wanya na ni ngurasi ene ba uso do wonder one train wa mfakura ya betu anu uvi
4: medase mensu medase wonso ubetimi abem 0596259444 0560180880 ubetimi afrena wachire wadwe mame wada roma kuma kuma tuo ye meneni chine ya ya wahai wahunse kosa ba sasu ni yeti ya chile wonso so unhunse meye kosa chidom hine unti minye di krobi chidom uu ye ni chidom na di krona sebi ebru sebi enyado wanonso suwa na wobiyo na ya bo chidom di abotira yiri utia sebi udi sisi ni pake top tv ashkwa yi wana yi wani police station ina edi imsheni baby ana lambak wakane ino asa abron saini mwana king tom tv evo wenye ni edi kain biya ba pain ah eno so nsa si se ya ena wode ni panfa so ma besia ye boye ni a na yesu 0596259444 0560180880 ubetimi achre wadwene miti ba ko mienu ntem na ye de asoso
1: Ete for me di mu e si ha me sore ama prento breka siye no aba. Kwe di ampon kwa me ene nanano monsa manfo e ya duma. Wachina nondu yebe san atrasi ya hwedi ye atwe ye. Sen yebe ya asumjwe
5: obo
1: ye ene nkabom ebe ye ye nyina ye dia. Ma lidia ebay ema ye jwin jwin. Sebi indubone nom nini sun sun aso bone enhun. Enti wotewa ema indubone enseo. Mima mungina mo ni tie abinadufi. Thank you.

nsonyom dedede enyi erade nyankopɔ na ye enyi okɛsie na ye mema obibia ha mo obibia kɔ baba opem so 104.7 a osɛ kom kwaso Mr. Black we are live we are airborne na ene ye juada enti kame ho ne ntuntum erade kame ho ne mpegye erade yende erade asesa fe bosumi ye wo mi nyinara erade na na eboye ho ba tutu ya na mo nsi ye ye nkukuo ye ade a nipa kom wa emu ane biara erade yi me ne wa frimo Nemre muti wafidiye hon wote mene Menyati kebise uofia wote mene dia Mama wahapa kama Mbo pimso 104.7 So jumedi yiso Jwada sede debi ye no no Yetuntum kanfwe rade Kijani dina na sinyoma wayama ye Yabusi ya yenamfufo

0: kwasia ne kasade na manefo di petumi wonya wia na ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrotre no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya ri abrotre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi ade sika na eto ye okoto abase ya mani sika want to edwa na ye di ana oman e na ye chichire midi ndi kofi buachi shamon kwantana so opemso radio 104.7 ajuada kusi fiada no miensa kusi nunsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene gana man opemso radio yesum yesum asanteman
1: opemso 104.7 opemso 104.7